0: تشکیل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال جاری ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرامنی کو نیا چیف آف ڈیفنس اسٹاف مقرر کیا گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کیرلا، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں اگلے دو دن تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور فٹ بال میں بھارت نے 17 سال تک کی عمر کی خواتین کے ایشیا کپ کے کوارٹر فائنلز میں پہلی بار جگہ بنا کر تاریخ رقم کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سوبندو ادھیکاری آج مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقد کی جائے گی۔ ایک رپورٹ۔
1: ریاست نئی سرکار کی حلف برداری کی تاریخی گھڑی کا مشاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تقریب کولکتہ کے آئیکونک بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں منعقد کی جائے گی۔ حالیہ اختتام پذیر اسمبلی انتخابات میں فیصلہ کن ووٹ حاصل کرنے کے بعد ریاست کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ بھارتی جنتا پارٹی کی قیادت والی سرکار باقاعدہ طور پر عہدہ سنبھالے گی۔ حلف برداری کی تقریب میں ملک بھر سے پارٹی کی حمایت کرنے والے لاکھوں افراد، سیاسی لیڈروں اور معزز مہمانوں کی آمد کا امکان ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور بی جے پی کی برسر اقتدار ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ گورنر آر این روی وزیر اعلیٰ اور نئی کابینہ کے ممبروں کو عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے۔ پارلیمانی پارٹی کے نو منتخب لیڈر سوبندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ریاست میں ادارہ جاتی بدعنوانی کی چھان بین کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آر جی کھر اسپتال اور سندیش خالی جیسے واقعات کے سلسلے میں بھی تحقیقات شروع کی جائے گی۔ ادھیکاری نے اس جیت کو بی جے پی کارکنوں کی اجتماعی کوششوں کو موسوم کرتے ہوئے پارٹی کے منشور میں شامل سبھی وعدوں کو وقت پر پورا کرنے کا عہد کیا۔ یہ تقریر 25ویں بیشوخی کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے، جو رابندرناتھ ٹیگور کا یوم پیدائش ہے۔ اس سے تقریب کی ثقافتی اور علامتی اہمیت بڑھ جائے گی۔ پورے وسطی کولکتہ میں سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ پروگرام کو خوش اسلوبی کے ساتھ منعقد کرانے کو یقینی بنانے کے لیے ہزاروں پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ کولکتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ مغربی بنگال میں بی جے پی حکومت بھارت کی سرحدوں کو محفوظ بنائے گی اور قومی سلامتی کے لیے سب سے بڑی کمزوری کو دور کرے گی۔ کل کولکتہ میں مغربی بنگال کے 9 منتخبہ بی جے پی ارکان اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بی جے پی کی جیت کا مقصد اپنی تنظیم کو توسیع دینے یا اس کے نظریات کو جواز فراہم کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس جیت کا مقصد ملک کی قومی سلامتی کی سب سے بڑی کمزوری کو دور کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسام، تریپورہ اور اب مغربی بنگال میں بی جے پی کی حکومتیں سرحد کو ناقابل تسخیر قلعے میں تبدیل کر دیں گی۔
2: گھسپیٹیا مکت بنگال، سرکشت مہیلا اور سرکشت جنتا، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ ہم نے بنگال کے آرش درشتاؤں نے جو سونار بنگلہ کا سنکلپ اور سپن دیکھا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سونار بنگلہ کو زمین پر اتارنے کے لیے اپنا سب سے اچھا پرفارمنس بنگال کی جنتا کو دیں۔
0: جناب شاہ نے زور دے کر کہا کہ بی جے پی حکومت میں در اندازی اور گایوں کی اسمگلنگ ناممکن ہو جائے گی۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے سربراہ سی جوزف وجے کے تحت سرکار کی تشکیل کے سلسلے میں اب بھی غیر یقینی صورتحال ہے۔ نیا موڑ یہ آیا ہے کہ آئی یو ایم ایل نے حکومت کی تشکیل کے لیے ٹی وی کے کو اپنی حمایت کی خبروں سے انکار کر دیا ہے۔ ایک اور واقعے میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حلف برداری کی تقریب جو آج منعقد ہونی ہے منعقد نہیں ہوگی۔ پروفیسر قادر محی الدین کی سربراہی والی آئی یو ایم ایل نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے تمیزاگا ویتری کرگم کو حمایت نامہ نہیں دیا ہے۔ ایک اور حیران کن واقعہ یہ ہے کہ اے ایم ایم کے پارٹی کے لیڈر ٹی ٹی وی دیناکرن نے گورنر سے رجوع کیا ہے اور اس کامراج کی طرف سے حمایت نامہ پیش کیا ہے، جو منار دوئی سے منتخبہ واحد ایم ایل اے ہیں۔ انہوں نے یہ ہدایت نامہ اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ایڈاپڈی پلانی سوامی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے حق میں پیش کیا ہے۔ ایک رپورٹ۔
3: تمل ناڈو میں جہاں 85% سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے ہیں، ابھی تک نئی حکومت اور وزیر اعلیٰ کے تقرر کا انتظار ہے۔ نئی حکومت کی تشکیل میں اس لیے تاخیر ہو گئی ہے کہ واحد سب سے بڑی پارٹی ٹی وی کے بھرپور اکثریت 118 کی تعداد تک ابھی تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ البتہ وی سی کی طرف سے محض ایک اور حمایت نامہ موصول ہوا ہے، جسے ایک حتمی قدم مانا جا سکتا ہے، کیونکہ پارٹی کے پاس دو ارکان اسمبلی آ گئے ہیں، جس کے بعد یہ تعداد 118 ہو جائے گی۔ तब तक किसी फैसले का इंतजार रहेगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सब्रमणि को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS मुकर्रर किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि ओहदा संभालने की तारीख से अगले अहकाम तक फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम देंगे। वो जनरल अनिल चौहान की मुलाजमत की मुद्दत 30 मई को मुकम्मल होने के बाद अपना ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि एक इंतहाई मुअज्जज़ अफसर हैं जिनकी 4 दहाइयों से ज्यादा की शानदार खिदमात हैं। वो सितंबर 2025 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट में मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मगरबी और शिमाली महाजों पर अहम ऑपरेशनल फॉर्मेशंस की कमांड भी की है। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बहरिया का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल तकरीबन 4 दहाइयों की शानदार खिदमात हैं। भारतीय बहरिया में मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए उनका ऑपरेशनल स्ट्रेटजिक और जवानों से मुतालिक बंदोबस्त का काफ़ी तजर्बा है। वो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे जो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का कल बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। ये तकरीबात मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही हैं। इन तकरीबात में मुल्क भर के अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: सोमनाथ के मंदिर में सोमनाथ अमृत पर्व पठात्मक अति रुद्र के साथ शुरू हो गया है। आज 3 रोज यज्ञ का भी आगाज होगा जिसके दौरान सामग्री के तौर पर तकरीबन 1,25,000 अशिया मुकद्दस आग की नज़र की जाएंगी और मौजूदा बैन अल-अक़वामी तनाज़ात के दौरान आलमी अमन और इंसानियत की भलाई के लिए दुआ की जाएगी। ये तकरीबात 11 मई को इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी जब मंदिर में अजीम शान तरीके से कुंभाभिषेक का इनेकाद किया जाएगा जिसमें 11 मंदिरों का पानी नजर किया जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की तरफ से अमरीका

0: آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر کمرشل جہازرانی کے لیے خطرہ پیدا کرنے اور بحری ٹریفک کو کمزور کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسی دوران ایران کی فوج نے کہا ہے کہ امریکی فوجوں نے متحدہ عرب امارات میں فجیرہ بندرگاہ کے نزدیک ایران کے ایک تیل ٹینکر اور ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا تھا، جبکہ اطلاع کے مطابق امریکہ کے فضائی حملوں میں بندر خمیر، سرک اور قسم جزیرے میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر ایران کا فضائی نظام بھی اپنے دفاع کے لیے سرگرم ہے۔ سمندر میں بڑھتی ہوئی اس محاذ آرائی میں انسانی جانیں بھی تلف ہوئی ہیں، لہذا دبئی میں بھارت کے مشن نے ایک جہاز میں سوار بھارتی عملے کے ایک اہلکار کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور اسے ایک افسوسناک واقعہ قرار دیا ہے۔ اس سب سے الگ ایران نے خلیج عمان میں ایک ٹینکر پکڑ لیا ہے، جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے اسی روز دو جہازوں کو ناکارہ بنایا ہے۔ کل کے ان واقعات کے باوجود سفارتی ذرائع نے کام کرنا بند نہیں کیا ہے۔ 14 نکاتی امریکہ ایران مجوزہ فریم ورک اپنی جگہ موجود ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
1: امریکہ نے 10 افراد اور کمپنیوں کے خلاف بندشوں کا اعلان کیا ہے، جن میں چین اور ہانگ کانگ کے افراد اور کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ہتھیار اور شاہد ڈرون اور بیلسٹک میزائل تیار کرنے میں درکار خام مواد حاصل کرنے کی ایران کی کوششوں میں مدد دی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: امریکہ کی طرف سے یہ بندشیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایک میٹنگ کے لیے چین جانے کے منصوبے سے کچھ دن پہلے عائد کی گئی ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کی کوششوں میں تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ ایک بیان میں امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ وہ ایران کے فوجی صنعتی ٹھکانے کے خلاف اقتصادی کارروائی کرنے کو تیار ہے، تاکہ ایران کو ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو اثر نو پروان چڑھانے سے روکا جا سکے۔ محکمے نے کہا ہے کہ وہ ایئر لائن سمیت ایسی کسی بھی غیر ملکی کمپنی کے خلاف کارروائی کرنے کو بھی تیار ہے جو ایران کی ناجائز تجارت کی حمایت کرتی ہو۔ وہ ان غیر ملکی مالی اداروں پر دوسرے دور کی بندشیں عائد کر سکتا ہے جو ایران کی کوششوں میں مدد دے رہے ہیں، جن میں وہ ادارے بھی شامل ہیں جو چین کی چھوٹی آزاد ریفائنری سے وابستہ ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ محکمہ خزانہ کی اس کارروائی کا مقصد آبنائے ہرمز اور علاقائی اتحادیوں میں جہازوں کی آمد و رفت میں دھمکی دینے کی ایران کی صلاحیت کے خلاف کارروائی کرنا ہے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان ایک 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عارضی معاہدہ دوسری جنگ عظیم میں اس وقت کی سوویت یونین کے رول کی یاد میں منائی جانے والی روسی فتح کے دن کی تقریبات کے موقع پر کیا گیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ یہ جنگ بندی 9 مئی سے 11 مئی تک رہے گی اور اس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی طرح کی فوجی کارروائی معطل رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں دونوں طرف سے 1,000 قیدیوں کو رہا کیا جانا بھی شامل ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن میں کیرلم، ماہے، تکشیب، لکشدیپ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق آج چھتیس گڑھ، گنگائی مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور ودربھ میں گرج چمک اور 50 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ فٹ بال میں بھارت نے پہلی بار 17 سال سے کم عمر کے خواتین کے AFC ایشین کپ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ بھارت نے کل چین کے شہر سوزاؤ میں اپنے گروپ بی کے فائنل میں لبنان کو 4-0 سے ہرایا۔ بھارت کے لیے پرتیکا برمن نے 7ویں اور 85ویں منٹ میں اور دیوی سینجم نے 36ویں اور جویا نے 72ویں منٹ میں گول کیے۔ اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے پر بھارت 2026 کے فیفا U17 خواتین عالمی کپ میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ IPL کرکٹ میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ڈلہی کیپٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ آج راجستھان رائلز کا مقابلہ جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ دی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
0: شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے مغربی بنگال میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں سویندو ادھیکاری کو لیڈر منتخب کیے جانے کے بعد ریاست کے وزیراعلی کے طور پر ان کے نام کے اعلان کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ حلف برداری کی تقریب آج دن میں 11 بجے ہوگی۔ وزیراعظم نریندر مودی سمیت سرکردہ لیڈر اس میں شرکت کریں گے۔ مشترکہ کمانڈروں کی کانفرنس کے آخری دن کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ جنگ میں برتری اور دشمن سے آگے رہنے کے لیے حیرت کا عنصر پیدا کریں۔ انتخابی کمیشن نے اسمبلی انتخابات اور ضمنی انتخابات سے متعلق انڈیکس کارڈ اور سماجی اعداد و شمار جاری کیے۔ DRDO نے مقامی گلائیڈ ہتھیاروں کے نظام تارا کا کامیاب

سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے پروگرام کسان وانی ایف ایم 101 میگا ہرٹس پر۔ یہ آکاش وانی کا بدرہ مرکز ہے، شام کے 6 بجنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر میں آکاش وانی دلی سے ہندی میں اور اس کے فوراً بعد انگریزی

0: اور جموں کشمیر کے لیے واضح صنعتی پالیسی کا مطالبہ، تجارتی و صنعتی سیکٹر کا. موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد.
1: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ.
2: سنو نا، سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں.
3: تو روکا کس نے ہے؟ ہاں
2: روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں.
3: مجھ سے؟
2: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر.
3: آکاش وانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹورک دیش بھر میں پھیلا ہے.
2: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
3: دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ.
2: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاش وانی سے سمپرک کیسے کروں.
3: بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں. نمبر نوٹ کرو،
4: 9014 7 4 3 9014 8 0 7 4 3 3 آج میں میڈیکل رپورٹ تو مینی شریر مضبوط کر دوت تیل بڑا مقدار مز تراؤ ہوا ویٹامن ڈی چرجی مضبوط کر دوت تیل بڑا مقدار مز مگر یہ فورٹیفائڈ آسان کیا چھو فورٹیفائڈ دوت تیل بڑا مقدار مز مگر یہ ہے سٹھا درو ہاں نہ سوئی کو مت مز مشک تے سوئی چھو سوئی چھو بہتر پوشن دیوان
5: پنن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند تو پلس ایفک نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانا یو بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن زانکاری خطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ.
6: ایشوڈ ان پبلک ان ٹرسٹ بائی آفس آف دا کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے.
7: بس ایک بار، صرف ایک بار، اور ہر بار لگتا ہے کیا ہی تو ہو جائے گا، سیف ہے یار. لیکن ڈرگ صرف ایک بار کا مزہ نہیں دیتا، دھیرے دھیرے صحت، دوستی، سپنے اور زندگی پر اثر ڈالتا ہے. کڈنی اور لیور خراب ہونے لگتے ہیں، بے چینی اور تنہائی بڑھنے لگتی ہے، دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور سوچ دھندلی پڑتی ہے، اور رشتوں میں دوری آنے لگتی ہے.
8: پر کیا کر سکتے ہیں؟
7: گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر لیکر آئے ہیں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان. بس ابھی ٹیلی مانس ہیلپ لائن 14416 پر کال کرو. یہاں سنتے ہیں بنا جج کیے، سمجھتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں. اگر کوئی اور بھی اس دور سے گزر رہا ہے تو سمے رہتے رپورٹ کرنے سے ایک زندگی بچ سکتی ہے.
9: آؤ چلے اور ایک نیا راستہ چنے، زندگی کی اصلی پہچان بچائے اور بنائے نشہ مکت جموں اینڈ کشمیر. سے نو ٹو ڈرگز، یس ٹو لائف. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی دی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر.
10: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ، رکنا پڑے گا، میں مدد کر کے آتا ہوں.
11: رہنے دے بیٹا، اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا؟ پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے.
10: نہیں ماں، اب ایسا نہیں ہوتا. گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے، یہ گولڈن آر ہے ماں. ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی.
11: پر بیٹا، ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
10: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے، 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی، 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا.
11: اور وہ پولیس، وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا، کہاں سے لایا.
10: ماں اب 7 رولز ہیں، نو ہراسمنٹ. مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے، مجرم نہیں. پولیس پریشان نہیں کر سکتی.
11: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر، جلدی جا.
10: ہاں ماں، آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو. پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا، ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے.
11: شکر ہے، اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی.
10: وہی تو ماں، پی ایم راحت، علاج پہلے پیسے بعد میں. 112 ڈائل کریں، زندگی بچائیں.
6: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں اینڈ کشمیر.
0: شربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. سب ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرل این ایس راجا سبرمنیم کو ملک کا نیا چیف آف ڈیفنس سٹاف سی ڈی ایس اور وائس ایڈمرل کرشن سوامی ناتھن کو نیا نیول چیف مقرر کیا گیا ہے. واضح ہے کہ لیفٹنٹ جنرل راجا سبرمنیم جنرل انیل چوہان کی جگہ لیں گے، جن کی مدت ملازمت 30 مئی کو مکمل ہو رہی ہے، جبکہ وائس ایڈمرل سوامی ناتھن ایڈمرل دنیش کے ترپاٹھی کی جگہ بحریہ کے سربراہ کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، جو 31 مئی کو ریٹائر ہو رہے ہیں. لیفٹنٹ جنرل سبرمنیم فوجی امور محکمے کے سیکرٹری کے طور پر بھی اپنی خدمات انجام دیں گے. جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں منشیات کی وبا صرف ایک سماجی برائی نہیں بلکہ دہشت گردی اور انتہا پسندی سے جڑا ایک خطرناک نیٹورک ہے، جس کے خاتمے کے لیے سماج کے ہر طبقے کو متحد ہو کر خاموشی توڑنا ہوگی.

0: Bilmediğinde bulamın. Ya kuryede çalıp bulamın. Doğası kama tanasız var. Şamosu daman geçiyor. Bilmedi var ki ahtı. Emi sana doğdu. Nokri kama atıyan ziyade atı. Emsi yatmayalım. Bana mancuk da bile bilmem nesi miyalım. Yüzden open mer çöküsü bir nama. Hatımız nam namaz namaz. Bana demişen böyle iyi var. Yüz hatımız şiyatı nama. Demişim yalan. Yetkili çocuğun kağıt giyin çap. Kaşırmaz çap. Bana ne şal kanka düzey sarkız. Zısaz hayatım et. Zısaz. Nam zısaz da zısaz ka zısaz ba. Yımalaya bir devleti bata atsın. Köşüm yeni gözü. Yımalaya bir ki çocuğun kağıtı kalı gemici. Divana sarkısı kaşırmaz da içmiyor. Çocuğun kağıtı bu manas. Bahari çadı manas. Güzel çadı manas. Çünkü kaşığın var orada. Bu şudur kalsın bu ne? Yemezlisin o diye cahili bir çöp. Giyemiz nacayanız okul metresmez. Namır kağıtsa demiş ki o şudur kalsın cahili.
1: بڑگام میں پی ڈی پی کی ریلی جس سے پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے خطاب کیا شربین جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر
3: محبت وہی جو دل سے ہو بات وہی جو دل سے کہی جائے دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے اس لیے خائبر سیمنٹ کا سرہ سرہ دل سے بنا ہے خائبر سیمنٹ دل سے بناؤ
4: ایک بار ٹرائی کر کے تو دیکھ تو ڈرتا ہے کچھ نہیں ہوتا کسی کو پتا نہیں چلے گا
5: نشا کسی بھی طرح کا ہو ایک بار اس کی لت لگ جائے تو اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی نشا صرف آپ کا جیون ہی برباد نہیں کرتا بلکہ یہ آپ کے پریوار آپ کے پورے فرینڈ سرکل آپ کے فیوچر کو اندھکار میں لے جائے گا
6: کیوں سن کے ڈر لگانا ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے آپ اب بھی نشے کو چھوڑ سکتے ہیں اور زندگی سے پھر سے اپنا ناتا جوڑ سکتے ہیں سے بائے بائے ٹو ڈرگس اینڈ ہائی ٹو گڈ لائف
7: تو آئیے آج سے ہم سب مل کر خود کو اپنی فیملی فرینڈس کو اپنے ضلع اپنی یوٹی کو نشا مکت بنانے کا پرن لے اور اس نشا مکت جموں کشمیر ابھیان میں اپنا یوگدان دے
8: نشا مکت جموں کشمیر خوشحال جموں کشمیر ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر
9: انجینئرنگ میں فیوچر بنانا ہے تو انرول یور سیلف انٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف کشمیر زکورا کیمپس زکورا کیمپس کے اوپن ڈے پر آن 11th May 2026 ایکسپلور کیجیے ماڈرن لیبس اسمارٹ کلاس رومس انوویشن اسپیسز اور انٹریکٹ کیجیے ایکسپرٹ فیکلٹی کے ساتھ ایڈمیشنز اوپن ہے بی ٹیک اور ایم ٹیک پروگرامز کے لیے ان سول میکینکل اے آئی سائبر سیکورٹی الیکٹرانکس اینڈ مینی ادر کورسز این اے سی اے پلس پلس یونیورسٹی کے ٹرسٹڈ اکیڈمک انوائرمنٹ میں پائیے کوالٹی ایجوکیشن پلیسمنٹس اور فیوچر ریڈی لرننگس اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے 13th May 2026 تو انتظار کس بات کا وزٹ کیجیے iot.uok.edu.in انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف کشمیر ویئر انوویشن میٹس اپرچونیٹی
1: جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہربین اب آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں مرکزی وزارت ثقافت کے اشتراک سے گلشن کلچرل فورم کشمیر نے بدرن ماگام میں آج سے تین روزہ ادبی و ثقافتی کانفرنس جشن سمنبل کا انعقاد کیا کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں چیئرپرسن جموں کشمیر وقف بورڈ ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی تقریب کی صدارت معروف ادیب شاعر اور نثر نگار پروفیسر گلشن مجید نے کی جبکہ سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل دوردرشن ڈاکٹر رفیق مسعودی مہمان زیوکار کی حیثیت سے موجود تھے تقریب میں معروف براڈ کاسٹر اور شاعر ڈاکٹر ستیش ومل نے کلیدی خطبہ پیش کیا جبکہ فورم کے جنرل سیکرٹری گلشن بدرنی اور صدر سید بشیر کوثر نے کانفرنس کے اغراض و مقاصد اور عصری ادبی منظرنامے پر روشنی ڈالی کانفرنس کے حاشیے پر میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے ثقافتی سرگرمیوں کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے ان سے نوجوان نسل کو زیادہ سے زیادہ وابستہ کرنے پر زور دیا علاوہ ازیں انہوں نے مغربی بنگال کی حالیہ سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ حزب اختلاف جہاں الیکشن جیتتی ہے وہاں کی بات نہیں کرتی البتہ ہار جائے تو

0: اعتراضات کرتی ہے.
1: کلچرل فورم کا پروگرام یہاں گلشن بدرنی صاحب نے یہاں پہ کیا ہے, اس میں تمام ادیب شعرا جو جموں کشمیر سے ہیں وہ یہاں پہ اکٹھے ہوئے. یہ منسٹری آف کلچر کا پروگرام ہے اور ان کے تعاون سے یہ منعقد کیا جا رہا ہے. اور یہ پروگرام اشد ضرورت ہے اپنی لینگویج کو بچانے کے لیے. عالمی سطح تک یہ کشمیری زبان بولی جاتی ہے اور ہمیں امید ہے جو یہاں سے وابستہ جو ادیب ہے, سکالرز ہیں, اب کریٹکس جو ہیں یہاں پر, یہ عالمی سطح تک پہنچے ہیں اور یہاں سارے پدم شری وغیرہ یہ کشمیری زبان نے دیے ہیں. گلشن کلچرل فورم ایک ایسا ادارہ ہے جس سے یوتھ سے لے کر بزرگ تک لوگ وابستہ ہے. کوشش ہے کہ ہم یہ سارا کام جو وقف بورڈ کر رہا ہے وہ آگے مزید بڑھے اور اس میں زیادہ ہم ترقی کریں.
2: بنگال کے حوالے سے ووٹ چوری کی الزامات لگائی جا رہی ہے ٹی ایم سی
1: گنج. دیکھیں کیرلا میں ریزلٹ آ گیا, تامل ناڈو میں ریزلٹ آ گیا, وہاں کیوں نہیں چوری کے الزام لگے؟ کیونکہ وہاں دوسری پارٹیوں نے جیتا, یہاں بی جے پی نے جیتا, تو اس لیے چوری کا الزام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو وہاں پہ لوگوں نے 15 سال استحصال سہا ہے اس کا جو جواب آج ملا, فل بہمت سے وہاں بی جے پی آئی ہے, وہاں ڈیولپمنٹ, کنسٹرکشن اور پراسپیکٹ مودی جی کے نیتریتو میں ہوگی. اور وہاں کے لوگوں نے یہی دیکھا کہ پردھان منتری مودی جی نے کس طرح سے پورے ملک کو آباد کیا اور اب ویسٹ بنگال بھی ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھے گا.
0: یہ تھی جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان درابی, جنہوں نے آج جشن سمنبل میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. ادھر آج سینٹ جوزف ہائر سیکنڈری اسکول بارہ ملا میں یوم مہجور کے سلسلے میں ایک ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں طلبہ اور اساتذہ نے شاعری کشمیر مہجور کی زندگی اور ادبی خدمات پر روشنی ڈالی. تقریب کے دوران مہجور کے مشہور گیت اور نظمیں پیش کی گئیں. اس موقع پر ماہر تعلیم نذیر ابن شہباز بطور مہمان خصوصی جبکہ شاعر و قلمکار ساگر نذیر بطور مہمان ذیوکار شریک ہوئے. ساگر نذیر کو کشمیری زبان و ادب جبکہ نذیر ابن شہباز کو تعلیمی میدان میں نمایاں خدمات کے سلسلے میں ایوارڈ سے نوازا گیا. تقریب کی صدارت اسکول کے پرنسپل سریش برٹو نے کی. مجلس شعبان کھوئی ہوم کے صدر اور ادب و ثقافت کشمیر کے چیئرمین محمد منور پروانہ کے برادر اصغر عبد المجید وانی ساکنہ منور آباد گنڈ قیصر بانڈی پورہ آج انتقال کر گئے. مرحوم کے انتقال پر مختلف سماجی و ادبی شخصیات نے رنج کا اظہار کرتے ہوئے سوگواراں سے تعزیت کی ہے. مرحوم کا جہارم 12 مئی منگلوار کو ان کے آبائی گاؤں میں انجام دیا جائے گا. ادھر دوردرشن کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رفیق مسعودی کے چچا اور نامور دانشور سیفی سوپوری کے برادر غلام حسن مسعودی کا انتقال ہوا ہے. ممتاز رائٹرز فورم کلنترا پائین, ریڈیو لسنرز ایسوسیشن کے صدر ساحل ڈار اور مختلف سماجی ادبی حلقوں نے ان کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے تعزیت کی ہے. سمن چندرگیر ہاجن سونواری میں کل دریا جہلم میں 3 نوجوانوں کے ڈوب جانے کے واقعے پر پورے علاقے میں صف ماتم بچھ گئی ہے. زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں لوگوں کی تعداد آج اور کل جانبھاگ ہوئے نوجوانوں کے لواحقین کی ڈھارس بندھانے کے لیے ان کے گھر پہنچی. اسی دوران آج ایم ایل اے سونواری, ایڈوکیٹ ہلال اکبر لون, جموں کشمیر اپنی پارٹی کے لیڈر امتیاز پرے, ایس ایس پی بانڈی پورہ اعجاز احمد زرگر, سماجی کارکن شیخ قوام الدین شلوتی اور ایس ڈی ایم سنبل شیخ مرتضی نے آج فوت ہوئے نوجوانوں کے لواحقین کے گھر جا کر ان کی تعزیت پرسی کی. اوڑی سے ظفر اقبال نے خبر دی ہے کہ علاقے کے نورکھا گاؤں میں محکمہ وائلڈ لائف نے آج ایک سیاہ ریچھ کو پکڑ لیا. محکمہ وائلڈ لائف کے ایک افسر کے مطابق ریچھ گزشتہ کئی روز سے علاقے میں گھوم رہا تھا, جس سے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پایا جا رہا تھا. اطلاع ملنے کے بعد محکمہ نے علاقے میں پنجرہ نصب کیا, جس میں آج صبح ریچھ پھنس گیا. دریاستنا غیر قانونی کانکنی کے خلاف جاری مہم کے تحت اننت ناگ پولیس نے ایک کارروائی انجام دیتے ہوئے کرشن گام فورا علاقے میں غیر قانونی طور پر نالے لدر سے باجی نکالنے میں ملوث ایک جے سی بی مشین اور 2 ٹپر ضبط کیے. کشتواڑ سے مشتاق دیو کی اطلاع ہے کہ کیرو ناگسنی کے مقامی لوگوں نے محکمہ صحت کے اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کیرو میں قائم پبلک ہیلتھ سینٹر کے عملے کی غیر حاضری اور ڈیوٹی میں لاپرواہی برتنے کا سنجیدہ نوٹس لیا جائے. مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہیلتھ سینٹر میں اٹینڈنس مشین نصب کی جائے تاکہ ملازمین کی روزانہ اور بر وقت حاضری کو یقینی بنایا جا سکے. اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں. خدا حافظ.
3: شہربین, آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.

0: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دے اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار. اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ. جی ہاں, اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجئے ایک نئی پہچان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس, سری نگر. فون نمبر 9419000025.
1: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں, مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط, پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے, مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگ.
2: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خائبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خائبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
3: آج آئی میری میڈیکل رپورٹ تو میری شریرس منچ وٹامن ای تو وٹامن بی ہچ کمی درامس.
4: تو سکے شکن فورٹیفائڈ دودھ تو فورٹیفائڈ تیلک استعمال کران.
3: مگر یہ فورٹیفائڈ آسان کیا چھو؟
4: فورٹیفائڈ دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس میں تراؤ نہیں ہوا. وٹامن اے چھو سانے امیونٹی بڑھاوان تو وٹامن ڈی چھو اڑجی مضبوط کران. دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس میں.
3: مگر یہ ہے آج سٹھا دروگ.
4: ہاں نہ نہ سوئی قیمت مز مشک تے سوئی چھو سوئی چھو بہتر پوشن دیوان.
5: پنن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند تو پلس ایف نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانو. بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائل ہن زانکاری خاطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ.
6: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دا کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے. ایک ہی محلے کے دو دوست جو ساتھ پلے, ایک ہی اسکول اور ایک ہی کلاس میں پڑھے, پر دونوں دوستوں کا انتر پتا ہے کیا ہے؟ ایک نے اچھا اجول جیون چنا, اچھی پڑھائی, اچھی سنگت, کھیل کود اور ہیلدی لائف سٹائل کو اپنایا,
7: جبکہ وہیں دوسرا دوست غلط سنگت میں پڑھ کر نشے کی لت لگا بیٹھا. فرق صرف اتنا رہا کہ وہ غلط سنگت میں پھنستے چلا گیا, پر اسے باہر نکالنے والا کوئی دوست نہ ملا.
6: یہ دوست آپ بن سکتے ہو. اگر اپنے آس پاس آپ کو بھی کوئی ایسا ویکتی ملتا ہے جو نشے کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہو, اسے ڈی ایڈکشن ریہیبلیٹیشن اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر تک لے جا کے اور اس کے جیون میں نئی روشنی, نئی آشا کی کرن بن سکتے ہو.
7: آؤ ہم سب مل کر یہ پرن لیں کہ ہم اپنے آس پاس اپنی کمیونٹی کو ڈرگ فری بنائیں اور اس نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان میں اپنا یوگدان دیں.
6: نشہ مکت جموں کشمیر, خوشحال جموں کشمیر. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر.
8: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ, رکنا پڑے گا, میں مدد کر کے آتا ہوں.
9: رہنے دے بیٹا, اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا؟ پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے.
8: نہیں ماں, ویسا نہیں ہوتا. گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے, ایک گولڈن آ رہے ماں, ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی.
9: پر بیٹا ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگ لیں گے, کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
8: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے, 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی, 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا.
9: اور وہ پولیس, وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا, کہاں چلایا.
8: ماں اب سخت رولز ہیں, نو ہراسمنٹ, مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے, مجرم نہیں. پولیس پریشان نہیں کر سکتی.
9: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر, جلدی جا.
8: ہاں ماں, آپ بس 1212 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو. پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا, ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے.
9: شکر ہے, اور ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی.
8: وہی تو ماں, سی ایم راحت, علاج پہلے پیسے بعد میں, 112 ڈائل کریں زندگی بچائیں. ایشو ان پبلک انٹرسٹ بائے آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں اینڈ کشمیر.
10: آداب, یہ چھ آکاش ونی سری نگر شام چہ 7:30 بجے خبر نام ہیت چھس بہ میر طارق. گڈ ہیڈ لائن پہ اک نظر. اننت ناگ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند صدارتس مز منشیات مخالف پد یاترا منعقد. جموں کشمیر کن سارے ضلع مز نشہ مکت ابھیانس تحت انتظامیہ تو پولیس چہ کاروائی جاری. سرکار چھ نوجوانن راحت واتن باپت پنس وعدس پہ ڈٹت, نئی وزیر اعلی سریندر کمار چودھری. تو سویندو ادھیکارین تول مغربی بنگالس مز بی جے پی سرکار کس گڈنکس وزیر اعلی سند حیثیت حل. ونچ پیش خبرن ہن تفصیل. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان چھ اننت ناگ ضلع منشیات نش پاک کرنے باپت سماج کن سارے طبقن ہند اتواس طلب کورمت. وسیلوں مطابق کر تمو آز اننت ناگ 22 ڈگری کالج پہ منشیات مخالف پد یاترا جھنڈے وت روان, یت مز کافی تعداد مز طالب علم تاجرو تو سماج کن

0: مختلف طبقن سۭتۍ تعلق تھاون والیو لوکو شرکت کر. مناہ سنہن وون خطاب کران زِ منشیاتک ناسور چھ سماجس کھوکھر کران تہٕ امیک چارہ کرن چھ وقتچ اہم ضرورت. جموں کشمیر منشیات چلانس نش پاک کرنے باپت ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت چھ سرگرمی وسان جاری. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: نوجوان امہ بادات تہ نش دور تھونہ باپت درکار اقدامن متعلق وون ایک قلم کار تہ فلم ساز علی عمرانن آکاش منی نیوز سری نگر سیت کت کران.
2: میون میسیج چھ یی کہ ڈرگس چھن کن مسلک حل آسان کی، بلکہ ام سیت چھ بئی مسلہ اجاگر گسان. اس لیے چھ اپیل یوتھن کہ تم گسن ام ڈرگس نش دور روزن. بیئی ونی اگر کان ات جالس مز پھسیومت چھ تمس پزی ڈرگ ڈیڈکشن سینٹر گسن تاکہ سہ کر ام مز نیر سہ واپس. حکومت تہ پولیس چھ واریاہ ات پیٹھ کام کران آز کل، تو بہس یژان کہ تم کرن بیئی انن تیزی پننی کارکردگی مز تاکہ یہ گژھہ پور پٹ ختم.
0: کشمیر صوبہ کین اننت ناگ تو بڈگام ضلع مز کور پولیسن منشیات مخالف کاروائی دوران بنگ تو خشخاش کاشت تباہ. اونت پور پولیس کے اہتمام آئی پلوام ضلع کس کھریو علاقس مز منشیات مخالف ریلی کڑ. سوپور کے شراکور واگور علاقس مز تہ آئی سول سوسائٹی ہند اشتراک منشیات مخالف ریلی کڑ. پولیسن کر اننت ناگ غلام نبی رینا، بڈگام نذیر احمد گنائی تو ہندوارے سائل منظور ڈار نئے ڈرگ سمگلر گرفتار. نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری چھ وونمت عمر عبداللہ سن سربراہی واجن سرکار چھ یوٹی ہندین پالیٹیکنک کالجن تو آئی ٹی آئی ادارن مز تیت کورس متعارف کرنے باپت کام کران یم سیت نوجوان روزگار حاصل کرتے ہیکن. تمو کور رازی سابق سرکارن چھ نوجوان مشکلاتن مز مبتلا کرمت. آز وون تمو سرینگر پالیٹیکنک کالج گوگج باغ، زنان پالیٹیکنک کالج بیمن تو آئی ٹی آئی بیمن کس دورس دوران زی سرکار چھ لوکن خاص پاٹھ نوجوانن ہز راحت رسانی باپت کام کران. صحت تو طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ اطمن تل آز کلگام ضلع مز صحتی شعبچن وادیان سہولیت انداز. تمو کور پنچن پتھری مز نو تعمیر کرنے آمتی پیسنجر شڈ علاوہ اخ ویو پوائنٹ لوکن ہند ناؤ وقف. ات موقع پہ وون تمو سرکار چھ جموں کشمیر مز نو وطل ون سیتی جائن ترقی دن کس وعدس پہ ڈٹت. گلشن کلچرل فورم کشمیر کے اہتمام سپد آز بڈگام ضلع کس بدرن ماگام علاقس مز سمن بل نو ترین دہن ہند ادبی مل شروع. مرکزی سرکار چی کلچر وزارت ہند مالی اتواس منعقد سپد مت ام مالک دس تل جموں کشمیر وقف بورڈ چی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان درابی. مال چی افتتاحی رسمی ہند صدارت دس نور ادیب پروفیسر گلشن مجیدن انجام. یل زن جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج سابق سیکرٹری ڈاکٹر رفیق مسعودی خاص مہمان سند حیثیت موجود. فورمک جنرل سیکرٹری گلشن بدرنی کور مہمان ہند استقبال. یل زن نور قلم کار تو براڈ کاسٹر ڈاکٹر ستیش ممبلن کلیدی خطبہ پیش کور. تقریب مز آکاش وانی نیوز سری نگر ڈائریکٹر تو سربراہ طارق رتھر تہ موجود. پنس کتابس مز وون ڈاکٹر سعید درخشان اندرابی زی امہ قسم چو تقریبو سۭتۍ عام لوکن اندر پنس تہذیبس تہ تمدنس متعلق بیداری پد سپدان. آکاش وانی نیوز سری نگر کی سربراہ طارق رتھر سۭتۍ کتھ کران وون تمو
3: یہ منسٹری آف کلچر کا پروگرام ہے، ان کے تعاون سے یہ منعقد کیا جا رہا ہے اور یہ پروگرام اشد ضرورت ہے اپنی لینگویج کو بچانے کے لیے. عالمی سطح تک یہ کشمیری زبان بولی جاتی ہے اور ہمیں امید ہے جو یہاں سے وابستہ جو ادیب ہے، سکالرز ہیں، کریٹکس جو ہیں یہاں پر، یہ عالمی سطح تک پہنچے ہیں اور یہاں سارے پدم شری وغیرہ یہ کشمیری زبان نے دیے ہیں. اور گلشن کلچرل فورم ایک ایسا ادارہ ہے جس سے یوتھ سے لے کر بزرگ تک لوگ وابستہ ہیں.
0: مقصد کہانین تو مضمون نویسی پہ مشتمل پروگرام چہ دوئمی نشست صدارت کرناو ڈرامہ نویس تو براڈکاسٹر نثار نسیمن. ات نشستس مز کر واریاو ادیبو تو قلمکارو شرکت. پروگرام کین مقصدن متعلق وون گلشن بدرنین آکاش ونی نیوز سری نگرس.
4: پتمو ترہو وریو پہ وتر یہ فیسٹیول کران ام بغیر تہ مختلف نشست، مگر یہ فیسٹیول تحریک ساز فیسٹیول ترین دون ہند پتمو ترہو وریو پہ وتر کران تو ات مز مقصد آسان یہ سان فنکار سان شاعر سان تمن اکسی جائیں ترین دہن یون موقع اخس کت کر تو ٹرنڈ کیا آس وقت سہ ٹرنڈ کران فیل سہ ٹرنڈ وچن تو اخس نش زان وقت کت اس کن پکن اس کت کن پکن تو یہ ات پہ حوصلہ افزائی تہ گان تو بیچ ہشن موقع تہ ملان زان نئے جہاز کیا چھے.
0: تقریبی دوران آو کلچرل ایکٹیوسٹ جی آر حسرت گڈھاس وری زاس ژوہ حقانی میموریل ٹرسٹ کس سابق سربراہ ماسٹر غلام احمد ڈارس وری زاس پنژہ باپت گلشن کلچرل فورم ایوارڈ دن ات موقع پہ آو فورم فریاد نئے رسالتی جاری کرنے.

بارہمولہ کس سینٹ جوزف ہائر سیکنڈری سکولس من سبز آز یوم مہجور کی مناسبت اخ تقریب منعقد ات موقع پہ ترو سکول شریف تو وستادو شہری کشمیر پیرزادہ غلام احمد مہجور سن زندگی تہندین ادبی کارنامن پہ روشنی ڈائریکٹر جنرل پولیس نلی ہند پرباتن ہز آز فوج کس پندہمس کور کس جی او سی آئی جی پی کشمیر تو وکٹر فورس کس جی او سی ست اکس میٹنگ من جنوبی کشیر من انسداد دہشت گردی آپریشن سام جموں کشمیر کن سارے ڈگری کالجن من ثن ورین ہند انڈر گریجویٹ تو پانچن ورین ہند انٹیگریٹڈ پی جی کورس باپت داخل عمل ازک پہ باضابطہ پاٹ شروع سپزمس شہری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورے راتھ تھیرونوسٹکس ان نیوکلیئر میڈیسن اے وے فارورڈ کس موضوع پہ شروع سپدمت دون دون میڈیکل ایجوکیشن پروگرام ووت آز اند سوندو ادھیکارین تل آز مغربی بنگال کس وزیر اعلی سند حیثیت حلف تم ریاست من بی جے پی کی قیادت والے سرکار گوڈنک سربراہ مغربی بنگال گورنر آر این روین تلن تم عہدک تراز دری حلف تم تل پانچو کابینہ وزیرو تلف نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سیاسی لیڈر تو مجاہد آزادی شیخ محمد منصور سن شی ترہم برسی پہ تم خراج عقیدت پیش کورمت نیشنل کانفرنس جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن ووت تہذ پارٹی ہے جموں کشمیر کس شناخت تو بائی بنتس تحفظ دین یسان تم آج سری نگر پارٹی ہیڈ کواٹرس پہ پارٹی عہدیدارن تو کارکنن ست تبادل خیال کران بی جے پی جموں کشمیر سٹیٹ ایگزیکٹو ممبر تو گاندربل ضلع پنچایت الیکشن انچارج محمد امین شاہن کر آج سری نگر پارٹی ہند جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کولس ست اخ میٹنگ تمو کور جموں کشمیر کن ترقیتی معاملن علاوہ سیاحت تو روزگار کن موقع متعلق تمن ست خیال ہند تبادل پی ڈی پی سینئر لیڈر تو ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرہن چھ راہ کھولمت ضلع باپت امرت پروگرام کس دمس مرحلس تحت 14 کروڑ روپیے مالیت منظور کرنا آمت چنابک پروجیکٹ اوک طرف ترا آمت اکس بیانس مجھ تمو ووت امی پروجیکٹ باپت آو پتمہ وری رقم رقمک گڈنک قسط واگزار کر تاہم چھ ونس تام ات پہ کاروائی سپزمت تمو دعوہ کورمت ڈی پی آر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس دن باوجود تہ پلان مز نبر کڑنا آمت تمو وزیر اعلی عمر عبداللہ ات معاملس کن زون دن اپیل کرمس یو زن یہ پلوام کن لوکن باپت راحتک ذریعہ بنت ہک بلند پائے ولی حضرت شیخ نعمت اللہ صاحب کلو رحمت اللہ اعلیٰ ہند 2019 سالانہ عرس آو آز منانا ات سلسلس مس آپس حول سری نگر واقع حضرت مرزا اکمل الدین بدخشی رحمت اللہ اعلیٰ ہندس آستان عالیہ پہ خدمات الموضوعات درود اسکار مجلس منعقد دوردرشن کیندر سری نگر کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر مسعود سند پتر غلام حسن مسعودی چھ رحمت حق سپد مت تہندس رحمت حق سپدنس پہ ریڈیو لسنرس ایسوسیشن تو دمو کینچو تنظیم افسوس باوان ڈاکٹر رفیق مسعودی ست ہمدردی بمس وخرس موسم موسمیات محکم کی پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مز ان والن ژوہن گھنٹن دوران نبد روزن امکان سری نگر اس آج دہ زیادہ زیادہ درجہ حرارت 17.7 ڈگری سیلسیس یل زن رات روز سن کم کھت کم درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس درج کرنا جمعہ اس دہ زیادہ زیادہ درجہ حرارت 15.1 ڈگری سیلسیس یل زن رات روز سن کم کھت کم درجہ حرارت 2.6 ڈگری سیلسیس درج کرنا آو سری نگر پگہ صبح آفتاب کھسن وق 5:30 یل زن آفتاب شام 7:52 پہ لوس ات ست ووت کشرین خبرن ہند یہ بلٹن ان وی بوزو تھی اردو خبرن ہند بلٹن اج دیو اجازت خدا حافظ

0: منشیات مخالف پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جس میں کافی تعداد میں طلبہ، تاجروں اور سماج کے مختلف طبقہ ہائی فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ منوج سنہا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کا ناسور سماج کو کھوکھلا کر رہا ہے اور اس کا کلہ کما کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
1: میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں، یہ لڑائی صرف ایڈمنسٹریشن اور پولیس کی نہیں، یہ لڑائی آپ کی، یہ لڑائی میری، یہ لڑائی ہم سب کی۔ یہ آج نہیں جاگیں گے تو آنے والی نسلیں شاید ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ آئیے ہم اننت ناگ کی زمین سے سب مل کر ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گاؤں، اپنے محلے میں کسی بھی ڈرگ پیڈلر کو پنپنے نہیں دیں گے۔ ہم ڈرگ کے شکار نوجوانوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں پوری سمویدنشیلتا کے ساتھ کام کریں گی۔ میرا اس بات میں دھیر وشواس ہے کہ جب عوام کسی ادیش کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تب اس کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے۔ جب پولیس کا ڈنڈا، پرشاسن کا قانون اور عوام کی طاقت ایک ساتھ ملتی ہے تو پرینام زیادہ پربھاوکاری ہوتے ہیں۔
0: جموں کشمیر کو منشیات کی بدعت سے پاک کرنے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدمت سے جاری ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ، آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانوں کو اس بری عادت سے دور رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے بارے میں ایک قلمکار اور فلم ساز علی عمران نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
2: میرا تو سمپل سا پیغام ہے کہ منشیات ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، پورے جموں کشمیر کا یوتھ اس سے ختم ہو جائے گا، ہمارا فیوچر بالکل اندھیرے میں چلا جائے گا۔ اس لیے میری مودمانہ اپیل ہے سارے یوتھ سے کہ وہ ڈرگ سے دور رہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں ایڈمنسٹریشن کا، پولیس کا، کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اور اس پہ تیزی لائے تاکہ یہ بدعت ہمارے جموں کشمیر سے پوری طرح ختم ہو جائے۔
0: منشیات کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے جموں صوبے کے ادھم پور ضلع میں مجالٹا کے مقام پر ایک تلاشی کارروائی کے دوران بوری کدل سری نگر کے رہنے والے محمد محسن اور راجوری کدل سری نگر کے رہنے والے محمد راکب کو نشیلی اشیاء سمیت گرفتار کیا۔ ریاسی پولیس نے اجے سنگھ اور جماعت علی نامی دو ڈرگ سمگلروں کی گرفتاری عمل میں لائی۔ کٹوا میں مسکین نامی منشیات فروش کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس دوران ڈوڈا، ادھم پور اور دیگر اضلاع میں پولیس کے اہتمام سے منشیات مخالف بیداری پروگرام منعقد ہوئے۔ کشمیر صوبے کے اننت ناگ اور بڈگام اضلاع میں پولیس نے منشیات مخالف کارروائیوں کے دوران بھنگ اور خشخاش کی کاشت کو تباہ کیا۔ اونتی پورہ پولیس کے اہتمام سے پلوامہ ضلع کے خرو علاقے میں منشیات مخالف ریلی نکالی گئی۔ سوپور کے شراکوارہ واگورا علاقے میں بھی سول سوسائٹی کے اشتراک سے منشیات مخالف ریلی نکالی گئی۔ پولیس نے اننت ناگ میں غلام نبی رینا، بڑگام میں نذیر احمد گنائی اور ہندواڑہ میں ساحل منظور ڈار نامی ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا۔ نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی سربراہی والی سرکار یو ٹی کے پالی ٹیکنک کالجوں اور آئی ٹی آئی اداروں میں ایسے کورسز متعارف کرنے کے لیے کام کر رہی ہے جس سے نوجوان روزگار حاصل کر سکیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ سابق سرکار نے نوجوانوں کو مشکلات میں مبتلا کیا۔ آج سری نگر میں پالی ٹیکنک کالج، گوگجی باغ زنانہ پالی ٹیکنک کالج بیمنا اور آئی ٹی آئی بیمنا کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ سرکار لوگوں، خصوصاً نوجوانوں کی راحت رسانی کے لیے کام کر رہی ہے۔
3: 11-12 سال سنیل شرما صاحب آپ کی اور پی ڈی پی کی حکومت رہی، اور اس میں آپ کی جو سرکار بھی رہی، تو آپ نے جموں کشمیر کے لوگوں کو بے روزگاری ان کے ہاتھ میں

پروگرام وادی کی آواز سننے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے پیار و خلوص بھرا آداب. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے اور اپنا پسندیدہ پروگرام وادی کی آواز اس وقت سماعت کر رہے ہوں گے. دوستو, آج کے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں. آپ کو سنواتے ہیں لتا منگیشکر, مکیش اور محمد رفیع کی آوازوں میں نغمہ. فلم کا نام ہے آہوتی. سننے کے خواہش مند ہیں گاؤں جاکھوڑ راجستھان سے شمبھو دیال کھٹک, وملا دیوی, امرجیت, یوگیش, دیپک کمار اور کماری پوجا, وارڈنگ کھیڑا پنجاب سے منٹو ٹامس, پنکی لولی, آرتی اروڑا, گرام ممنا ضلع ہارمپور بندیل کھنڈ اتر پردیش سے یہ میل ہمیں موصول ہوا ہے, رام شرن, ساحل, منجو, رنجنا, بندنا, پریال, دیویانش اور وشوکرما کی جانب سے. گاؤں ٹوروال سے یہ میل ہمیں موصول ہوا ہے گگندیپ تھانڈی, ترپتا کماری تھانڈی, ڈاکٹر پرینکا, ڈاکٹر پرشانت, ڈاکٹر پریم, بیبی وامیکا اور وانی تھانڈی کی جانب سے. سکھویندر سنگھ جوڑا اور سی ٹی دیوانا نے میل بھیجا ہے کرشنا پاک دلی سے. کوٹوا نارائن پور سے یہ میل ہمیں موصول ہوا ہے اوم پرکاش روئے, شریمتی اوشا رائے, امیت کمار روئے اور ہیپی روئے کی جانب سے. دوبیہا نواد ضلع غازی پور سے پرتیک روئے, شریمتی روشنی روئے, پرانجل رائے, صدر بازار کراولی سے انل کمار ورما, مایا دیوی ورما, راہل کمار ورما اور ونیت کمار ورما نے میل بھیجا ہے. سنیے اپنی فرمائش پر فلم آہوتی سے نغمہ محمد رفیع, لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں.

سماعین آئے پروگرام کے آخر میں سنتے ہیں اعتاز فلم کا نغمہ الکا یاگنک، سکھیندر سنگھ اور شنکر مہادیون کی آوازوں میں.